0: siendo los mejores. Ducha ya.
1: 943-444-660. Duchaya.com.
2: Nazioarteko bekak, Basque Global Industryrekin, Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, edo Jakarta, eta aukera gehiago. 1,785 € jabetero, gutxienez, 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa, eta ingelesa menderatzen baduzu, zure aukera da. Eman izena fomentosansebastian.eusen, irailaren 21a baino lehen. Basque Trade and Investment, Espri, eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena. Donostia sustapena, ekonomia eta tokiko empleguko zinegotzikoa.
3: Hora 25 Deportes, Gipuzkoa.